0: ya buta ya lu. Enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wadoma chede pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantie ababa wo na bufuo na bufu na bufu enti when to me and rupe bia wo so duro ebre bia ne gift ne bia se epeja no na ebufu na peja no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me ebre bia ne ma be se koyi na daye ba ku pe daye bi daye bi daye bi na wo so wonya so sad e sad daye pe na bi bia ye basa daye no abe distract no
2: me ba cho ubetumi afreye brase ye fise tudie ye ye number ubetumi afreye eni 0595715552 ebira ye pf tudie ye ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1-on-1 0595715252 misisubio 0595715252

Mammy be tie me a wopeba. Papa. Wa bre wa bre wa wo ho. E bre bia wo be fa ye funu. Na da ye ba ko pe da ye kro. Wo nyi so se ta da ye ne pe. Adi be chi na nyi se na sen. Anadwe awurade a ho odini entim finisem. Sa tumi na awurade a ho odini jim finisem. Sa tumi na awurade a ho odini jim finisem. Sa tumi na awurade a ho odini jim finisem. Sa yari ne twintwa wanem no. Wo bobre nyi sika, woni sika yem frene se ne mami yare. Sika be

0: kosi dumienu e wo atumota forest sia yen na ye no entoa empire ne so ho e ho de ye benya bra tenase na ye di nkomo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi e fi na ye fa ne solution enti sia ye ya wada no pa bia e wo atumota forest mesre wa bra tuanamon entre entrefi ema dia ne seyansa entrefi ema ne eye njimu asabra na yemo empire atimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene oje ebema wunyame nka ho
1: yes
0: ewrade esa etiefo nyina ewrade endumumu ewrade emfa dansidie ne ensenchene mbrenem
1: ema
0: yebe shia next week no na wudi adanse sampa ewrade abesra
1: amen
0: ewrade nka ho
1: amen
0: onyo kesiye
1: amen
0: next